0: Många har varit fasta, men de får göra något säkert.
1: Träffa.
2: County 2, exit 55, 1186, San Carlos at El Camino.
1: San Carlos, ACR.
2: 7, X-ray King George, 573, gray Honda Civic with one.
1: Copy.